0: Oshami.
1: Ofin Sheda. Luke 6:38. Ofin Sheda ni. Jesu lo so. Bi Jesu ba si ti soro, Olorun lo soro. Baba ngbenu omo mo ngbenu baba. Ofin Sheda ni yen. Akawe.
2: E
1: fi fun ni.
2: A si fi fun yin.
1: To ba nfun yan wa ri gba. E kawe.
2: Osunwon daadara.
1: Bo ba de je pe ka na ni ko je ko po daada.
2: Akimole.
1: O kimole atori atika. Ko mi po daada.
2: Akunwo sile.
1: O je atori atika. Je ko po daada.
2: Kawe. Ni won si aya yin.
1: To ba fi won la fi won pada fo.
2: Osunwon na ti ayin fi won.
1: Osunwon to ba fi won.
2: Oni apada fun won fun yin.

0: tu mari jola
1: nitori iwo ni apata mi
0: keke ara je n go re a o kon so
1: en re ti oni gege ara bi
2: ara ara se mi so pe
1: omo fa omo ya du awanu.

efa yo ni mo wule kun mo sori nti o nla koja yen ti o te lorun yen lo siwaju oluwa je ki o de inu okan re ma fi okan etan se tori inu psalm 106 o ni eni ti o ba nse etan ki yo gbe inu ile mi eni to ba nse ke koni duro ni waju mi je ki olorun ri okan re mo to n bere fun yi o nilo re ni ki se po fe fi geyan ya se po fe fi teyan mo le ogun la tun ogun la re o si fe fi se daada o fi gbe awon eyan leke o fi gbe oruko oluwaga se pe a bi n ba ilowo pere ba lafia ba ide fun mi pere ah